0: wa unua wo yire wo ma efe sabre no biya frɛ wo fu gyira e ba de o frɛ wo ma enbi wo de o frɛ wo uncle de o frɛ wo siwa efe satam do wo kwaye ba efunu efunu efunu eti wuti asa wa ti se ohohwo ni o manfrɛ ni ba bi no conscious men sesem Jovi
1: onipa obo
0: iti onipa obo
1: iti abi
0: ni meketu abi
1: na wo how ma
0: wo na e wo ma wo nsaso ma wo nsaso e kwa wo bako because oba na e den sei eti wo si onipa bi oba wo ni tu abi di na se na wo wo se na no podia hu sei wo di owu ka wo di owu ka wo ko jogu na 14 1 verse 7 o kan se bi 14 1
1: o sin adua
0: wo di owu ka wo ko jogu na 14 1 verse 7 o kan se bi 14 1
1: o sin adua mpo
0: nti radio adua mpo
1: eni da so ho ma no
0: eni da so ho ma no
1: so try be fe
0: Joshua eden
1: e be fe fe
0: na nipa so we enche bia de ye bubu so da ye bubu so na mo ha hwede aye nipa so we wo si dua mpo ni da so ho ma no se ye Joshua e fe fe na wo da se ne e ahoda verse 10 Job 14 1 verse 10
1: o se
0: ahon de antum
1: na obele ma de owu
0: nti obele ma de owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu a
1: na wo hen
0: wo yi wu ne ye de obia ho saa ye de wani ahwe soro ye nti onipa wu ade ne hwe soro ye de wani hwe soro na wo nyankopon bo wo no oni na kasa ti wuni awurade di nkomoti na onipa da odi ne ne hwe soro na ya de da wache na woni nyakopo di nkuta ho nti woni hwe wiom na nyakopo so ni hwe fom na de wa wo betena sase we su be yi a wo ye ye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kwachi akora ne nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wu wo nkwala no me akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a wo di akora ne she ma na emboja ni sane a wokoto oba akoka ho ni nyina no ni wo yi kire etu odipe wo ye na ni hwesoro a kire ne se hwesoro na wo nyankopon abɔ no no odo bɔ wo no de wo beye na sase we so no oni se nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye nta ne da no mfa na ni hwesoro ye butu no butu a mbutu no se de oba wi ase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire wo nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama se se police church nyina ba ti se wo man kasa wo se police force sakira nti e se de ye de dan a ye so ye fi ye nim hwesoro bi ne ye so ye ne nyankopon bi bi ka kane ne de owu ya ne butu shake wura didi etu wo so wu na bia ho je wu mu a na we daka we ni ye bua so nshaka wura didi
1: amen
0: na ye bua so a 14 no job no verse 20 no wo se sei
1: wo se
0: aha
1: wutintim ne so
0: ye betintim so shaka wura didi
1: amen
0: ye bua da ka no a wo se ye tintim so carpenter pipo pow wo yi plago no de sisu no abono pow pow no no so da ne wura fi so obewu wo boma he ono so daache ne yonko carpenter e de plago be sisu ye wo kumasi ana the whole west africa nipa wo ye postmortem nipa wo hwehwe nipa wu a ye opai ne yam hwehwe inside yale eku no no ye wo kumasi ana ono so awu e se obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esi ye no e wo tafo no e hwa na ye de ono so koye den hey adam nana chawo da se ne awiye ni ena kese se mi ena sister wotete wo ho saa no bla ena wo ya mensam saa no mebonu wini me akoko bisa

0: na madwoo hwɛ wɔsi yɛtiti mo so hei na wokɔ jobtina 21 no mamam 23 no ɛhɔ na na wasan 32 no aka ho
1: Job 21:3 obi wɔ ahoɔden pintin na wɔwuo
0: obi wɔ ahoɔden pintin ɛnyɛ jaundice nkoa na nipa kɔ o ɛnyɛ malaria nkoa na ɛde nipa kɔ ahoɔden pintin nso ɔtumi wu
1: bla ne ho tɔ no na n'asomdwo no no
0: wasan kora de ahotɔ ne asomdwoeɛ san de asɔ so deɛ ne ho tɔ no ne ho dwo no ɔwuo tumi de ne kɔ a na wa wo ho kyere wo na wo ne deɛ ɔbɛdi check it uye nye ni ye kase brasole ya uba leti wu di ono wu yusu private case fie wano wu watu mbe dula so dem hoja uye nye ni re uye mobo uye mobo di ono wu yusu private case ni fie ane ma wano mbe dula so dem hoja wa uhunu galidi enu anajo wa wu nta wo mienu twi makɔ ni ntosi watutu ko obi dia wonu o ku aponkye awio na bia ka di bia sha frigim sha ni pa wo ya sha bedura so rofie ha ja ho wo shi obi wa ho de pintin wo wu ebra na som dwo no na hoto no dia na som dwo no na hoto no na akro no o na wa wo chi ne wo eti verse 32 ne kan sembi
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: chemi e pao ni pao problem wu no bia ho ni pa mi esa wu no bia ho sa sheu ye wiashidi sheu ye kremoni sheu ye kristoni dan ye betwa ofu nyina ho ahia fefe kremfo de ye ndiri na ne yekosie me maame maame onya 105 yekosie ne yedru samampom ho mafo na he ho wankra ne ene samwa na ye from akahini no a ayesie ho nim nyina ma ye soma e madru a om di koko ofie bai spray ene bebi e beji ne gina no ye spray wi e no hey e ba wa shemo ene ye di edru na aka no ye de ba nkremafo no se wom nyi na omo nso amana na omo nso de edo so kura se here no omo nso fa spray na omo fa nipa no ntum mala mba ko no ka kire se we wawu eh how on the ha eh na omo de adaka na besi emoa ne nchen na omo se yi adaka na firi nipa no ho na ye pagya nipa na tomu anu muro ye de ne tuma na bo aba ko de fast na wa foro soro da da da da na emoa nyina gum ni yedi dasani ye yi adaka firi ho ni yedi wo dasani ei we shabre wo ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wa wie ye wo wonye wadre se wo ba sa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu abubom na wo ji nkofo awade ma nkrofo miko difo bi wa ye di nkoma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nuoma na wali ni ngu don kofa na de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di wodasa ni di atumwa no muro na ye

0: wo ba na ni wuade a be ma na wo problem kumasi fie u fre timatim no wa be sro kot santase u fre santase wa be sro batek u fre tek no tiesi atonsu she wo ba be ma ni wo ba ti na oba ni wuade a fi se ntokwa ye kunu wo dem no di pia bonte ti fie wura bo se fie wura se o ha mu ani ona wo yire ntokwa ne de bosum wu a mama bosum ye no ka ho muntu
1: ai
0: ti na ti ni pa na wo twa sam ne so a babo ne sesen
1: o se onfa ejire no abrabo a ase
0: ne ye onfa wo yire no mabrabo a asem ne ho
1: o se se obetwa mu abrabo a ho tie wo suru
0: oba bia no ye be hwe wa blaba ho tie wo suru mu na to asem ne so a
1: mo se mo ma mo ahyade e nya
0: eti mo ma mo ahyade e no
1: enya mo
0: na na mani de se wo ba wo ntuma bebira na no nkyere se di ba ma so wo mpabua bebira na no nkyere se di ba ma so oba wa account ma ye ma na so wo sika na no nkyere se di ba ma so oba adwuma koso na no nkyere se wo kruma ye abofra
1: da bi
0: listen and listen well tie na tie na tie na tie ni ye pa hallelujah
1: amen
0: na wo to asam ne so a
1: o se emesa wo ne sika hye ana
0: emesa wo ana se sika hye ana
1: entadishem
0: na mum
1: na mum mo ma mo enya akoma mu
0: nipa mo ma ne nya akoma mu nipa
1: hunta no
0: ehunta no
1: hunam a ejuo
0: hunam a ade ade
1: ejuo
0: hunam a ejuo
1: na enya ko na enye kom ade a empu
0: na ade ye kom
1: ade a empu
0: hallelujah
1: amen
0: ye kom sister o kasa dodo o kasa dodo o kasa too much hallelujah
1: amen
0: ukuru po adwuma obeduru fie tokwasa no wo kwa entokwasa no memenda ntokwa ifiela ntokwa edwada bemene ni nyi ofie ho se wukuru yakwawi nhye ne kura na no nkyene se ne be ma ye urade agye afri ne nhye mo e kwa ya wa obefa so a wo ne ne betena no ene be me na gya nsawie ene be me na gya nsawie nhye ke urade wo de to aso ne yenka wie ye wie aba ho
1: o se
0: ehe
1: ano na ne bua ya din onyankopon
0: ano na ne bua ya din wa dum nyankopon anim
1: nya sana tete kronkron a
0: sana tete no kronkron no e ma kronkron wa
1: ode wo ho tu onyankopon
0: ode wo ho tu onyankopon asem no so no sa ma no hye wo mo
1: na bra wo ho asem a wo mara wo
0: a asem na edesi wo mu nya sika
1: ai
0: wo mu nya ntuma na wo mu wo stores nanso bible ne se
1: obra won ho ase
0: opo won mu sika no won bibia no won mu pre won mu ho ase
1: ma won ara won
0: ku ma won mankasa won mu kuru num
1: se de sara te abraham
0: se de sele tie abraham
1: ofra no mura
0: ofra ne se
1: mura no
0: asham ne de se e shaka urade
1: amen
0: se de sele tie abraham oni ba bi kro ho kan ho asham no Genesis chapter 18
1: Genesis chapter 18
0: verse 1 to 10
1: verse number 1 to 2
0: to bua si yi nyima akoma ko ho o se se de se le tie Abraham no fre ne se
1: miwa no
0: oni de tie urade e ma sela ye jira
1: ka
0: aho blasie ni shiti ntia Genesis 18
1: verse 1 to 10 eti fi asema se Isaac awo ho boche na urade yi ne ho kire Abraham wo Mary
0: awurade yi ne ho ade
1: ewa mamre popo
0: ewa mamre popo so
1: na otin na otin ntuma da apuno no awia kete
0: na ebra Abraham tin ntuma apuno no awia kete no
1: na oma ne ni so hwe
0: na oma ne ni so hwe
1: na hwe
0: na hwe
1: mema ba san be gina ne tenten
0: na emema miensa bi
1: aba gina ne tenten
0: aba be gina ne tenten so
1: na ohunu won no
0: na ohunu won no
1: ofi ne ntuma da na
0: apuno no ofi ne ntuma da no ano de amrika
1: Kushia
0: kushia memen
1: na okoto from kase
0: na obla ne ho asika ase
1: ewurade
0: ewurade
1: se menya wani maduma
0: se menya wani maduma
1: mesrawo
0: mesrawo
1: ensane en
0: ensane wako aho ensane wako aho enko
1: na na onko se nsuo takra bi mra
0: nti montena
1: na onko se nsuo
0: na monko se nsuo kakra bi mra
1: na me ohrom na ase
0: na me me ohrom na ase
1: na mo humi die yi ase
0: na mo hum wo die yi ase
1: na me na menya na menya abefa mo
0: Nshaka urade
1: no manya be fama ko anten yi
0: na se manya be fama mako anten
1: mere kwa makofa pa no kakra maba
0: yes

0: tama ma obi nsuo muna na oyi obi no ma gwa bontene ade ade ane tre manse aso
1: aso onko
0: tie na tie ni ye pa ahuwa huwa na wo kai word na wo se
1: verse number 1 down was
0: oh see
1: oh see emfa ochina ho ahwa o
0: yes hallelujah
1: amen
0: last year j1 amu ade amu ba wo yigu ho wie ya osesofo afie de enoman kwe enoman kwe kura no na nya ne 12 bags you
1: nkoyi
0: nti sofo ye mompa ye na 20 19 de enhira bodo no ontimi mfa de brosa
1: nya ne kese
0: twamu busumi 2019 no twamu busumi siapɛ meboa
1: we knew half of
0: twamu pepepe ti bible no se we nipa ti wiase a emane mfa wo kyena ehwahwa no ho
1: debi
0: ti awurade ye wadom na se otumfuo kye wo kunwa bi na se obeye wo hene a menya kesese menya mensem enye dwesem wanye ni bia ye bridge wo ne kromu a o yesu wo metwa ahomam wa to kromu asase nyina ton aton ye fane sai asie ye akase obeto school ne park no ne madam fo ne teacher fo no etu otwa ahomanum nyina wo bia ni gate ato ho che be ya boys ne ba o to so no ho a na chese wurudu
1: kan ni si aspark dada
0: kan ni si onya ya aspark si so samo sana ya wa hemfo a boys no ba wo mutumi to so wo ho wura ka mu sana akwasi apia na ma pe goalkeepers isha gaurade
1: amen
0: wasi emfa wachina
1: ehu ahwa ho
0: awa wa
1: na wonim de edan be wo
0: na wonim de edan no
1: be wo
0: ene 7 o'clock ya ekoboy ebi ya twu obi yire de ya den tuma kata bi ani mo konfanachi kolobu ebi su de ye fie wonim ni pe be wune
1: debi
0: hallelujah
1: amen
0: ni pe be wune Mrs. Nipa wo baabi a wo se okɔ excursion a. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ wo pɛ baabi akɔ excursion a. Tie na tie ne ye pa. Ɛyɛ Lumina Castle.
1: Dabi.
0: Ɛnyɛ Cape Coast Castle. Ɛnyɛ zoo.
1: Dabi.
0: Kumasi zoo ya awɔwɔ bɛ 25. Baabi a wo no gu na ho asafu.
1: Ah.
0: Wa baabi a wo gu na ho afu aka ho. Ugo me yesa me de me kwala no ko yo ohu wo wo ba ko no hwe wira no mo se yensan ye ko hwe wo wo ne yesa gina wiram
1: ei
0: isa ke urade
1: amen
0: ti asa me ye pa uwo ba bia enipa wo ba bia wo se okɔ excursion a na ko shodi ano patututu na se na de holiday no me kwa excursion ama me ho na kwa bowura D4
1: ei
0: obowura D5
1: ji hono
0: uwura di commercial dia na make
1: ah ji ya
0: hallelujah
1: amen
0: na uwia waba emergency ehona ubohu se kwabrane wahome 40 days
1: she
0: oni makoda 40 days wore nam koko wani bidda yadi nsuo fa ne mfe yadi fa na chi yadi bidia fa ne nase ha ha onyankopa abodi a obo ye nyina na abodi ani nyina wini bidia ye mabo pa nipa na ye mabo
1: sa
0: na so ye kan dwanum ni akesesem ni ahoma so ene ahoho ahoa na bible na twero no so ho no a enipa na ye enipa enipa na ye
1: nye
0: kwase mfa wo kyena ho ahoa wo ho
1: na onim de dan be wo
0: ko eda na nkasa na ko wuram no he wo de wo kwada kuna kekehwe he mema wo example bi wo kwada no wo da na dwe no wo de hwe na wo hwe tv o mebu ana
1: sa
0: wo de ti wo de wo mpa na